hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och noho na ho o i ka o ho i ka lau o ki pai i ho a pipi ho i loki o ni kaulana o hana.